מה שיוצא זה בתוך המקום הזה שמשתנה, כאילו אין זמן, אבל יש זמן וכל הזמן. קח אותו, קח אותו. לאן לכאן? לאן לכאן? לבוא אליי, אלינו. מה את מדברת? מדברת, אני מבלבלת את המוח. אתה מבלבל את זה. אתה מבלבלת.